0: Radio 1 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 1 80.

0: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
1: 80.
2: Mm-hmm.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: cesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galebove stene v Polju. V petek se je po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist. Dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skalj in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Mehiški nogometni reprezentanti pa so morali vrniti luksuzne ure Rolex, ki jim jih je podaril ameriški spletni vplivnež. Za ure, namenjene igralcem in članom strokovnega štaba, je odštel približno 1 milijon ameriških dolarjev. Reprezentanca se je po skupnem dogovoru odločila, da darilo vrne, saj etični kodeks Mednarodne nogometne zveze dovoljuje le darila simbolične ali zanemarljive vrednosti.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
11: V ponedeljkovem jutru vas lepo pozdravljam, 6.7. je na koledarju, temperature po državi pa so Krško in Ptuj 16, Bled, Kostanjevica na Krki 17, Renče, Grosuplje, Maribor 18 in v Portorožu 19 stopinj. Zvečer in po noči smo še imeli nekaj krajevnih ploh in neviht, danes pa bo vreme spremenljivo, v popodnevu znova krajevne padavine. Dnevne temperature pa od 24 do 28 na Primorskem do 31.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno in varno ponedeljkovo jutranjo pot, zastoji pa že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov. Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno do cilja, če je to proti dopustu, naredite si lepe poletne dni, če pa je to v službo, dobro opravite. Nič 80 22 55, srečno.
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: Imperium-ograje.com.
7: Mixtape poletja.
15: S tvojimi najljubšimi hiti.
7: Radio 1.
15: 80.
8: 6. julij, vročinskega vala pa je za nekaj časa uradno konec. Dobro jutro! Desire, sem z vami, dopusta je konec, no vsaj mojega. Po 3 tednih sem spet s tabo na Radio 81. Priznam, danes je bilo moje vstajanje težka športna disciplina. Ker je bil dopust, si itak, ne vem za vas, ampak jaz odpočila nisem. Kako pa kaj ti? Greš si ali si že konc, tako kot jaz? V kateri koliko fazi si, ti povem, da je ponedeljek, zato sem gasal nov teden, do 10. bom s tabo Desire. Čist kontra komadu, ki prihaja, brez Desire. Ali Desireless na potovanju, vajaž, vajaž. Dobro jutro in še enkrat dobrodošli v mojo družbo. 6 in 5 minut je.

Eddie Grant in I Don't Wanna Dance. Jaz pa bi še malo plesala. Lejte tale ritem tale spodaj. Oh, kako bi se podalo. Še malo plesa, še malo poletnih takih počitniških ritmov. Ma si bom vzela tu pa tam še kakšen vikend. Tudi vi si ga dejte, če ste slučajno že konc dopustom. Če ne pa gasa na dopust, uživat. Počakati še malo, če morate počakati še malo. Ponedeljek je, brez panike. Na cestah je nekaj malega že gneče, ni pa pretirane, kar se današnjega vremena tiče. Prizaneslo nam bo vsaj s temperaturami, tja do 27, gremo na obali mogoče do 29. Imejte pa pri sebi danes marelo, ker bo občasno ponekod tudi deževalo. Podrobneje o vremenu in cestah ob 6:30 in ob vsaki polni uri. Nič nevarnega danes, razen Roxette in njihov legendarni Dangerous. Dobro jutro, Radio 180, Desiree sem z vami.

Catching a Heartbreak Hotel, 6:22, dobro jutro. Če spadate v mojo sorto, potem vas pred prvo kavo ne smem nič spraševati. Hvala sodelavcem, ki nam naredijo kavo, meni jo je Ula skuhala. Upam za vas in vaše sogovornike, da je prva kava že padla. Če ste že za volanom, želim samo še mirno vožnjo in dobro glasbo. Nadaljujemo z eno, ki vas bo definitivno umirila. Ena najlepših balad 80-ih, Shine the Connery in Nothing Compares to You.

0: Ja, dobro jutro. 6:30, 6. juni ni samo dan, ko se je Desiree leta 2026 vrnila delat. Ampak je tudi svetovni dan ljubčkanja in lahko ga bomo obeležili tako, da si bomo privoščili enega Glena Medeirosa, takoj potem, ko zvemo, kakšno je stanje na cestah in na nebu.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
9: Barvanje minus oznacb.si.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
13: V ponedeljkovem jutru vas lepo pozdravljam, 6.7. je na koledarju, temperature po državi pa so Krško in Ptuj 16, Bled, Kostanjevica na Krki 17, Renče, Grosuplje, Maribor 18 in v Portorožu 19 stopinj. Zvečer in po noči smo še imeli nekaj krajevnih ploh in neviht, danes pa bo vreme spremenljivo, v popodnevu znova krajevne padavine. Dnevne temperature pa od 24 do 28 na Primorskem do 31.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in prijetno jutranjo pot v ponedeljku, zastoji pa že na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini do 2 km in pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Dolsko Šentjakob, Trzin, Ljubljana. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na regionalni cesti Vipava Razdrtom, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Zaprt pa tudi uvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, pred zaporo seveda zastoji skoraj da do reaktorja, obvoz pa via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira, srečno pot.
18: Pokrovitelj.
19: Kako veš, da je dobra ograja?
20: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
19: In?
20: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
21: Tvoja najpoletna kaseta.
22: Radio 1, 80.
0: Dobro jutro, Desiree sem z vami na Radio 1, 80. 6. julije. Ni samo dan,
22: ko se ta.
0: Dobro jutro, Desiree sem z vami na Radio 1, 80. 6. julije. Ni samo dan, ko se je torej Desiree leta 2026 vrnila delat po dopustu,

Somebody's watching me in UB40 Kingston Town. Uživajte na Radio 180. By the way, Glenn Medeiros je tole romantiko za poljubljanje napisal pri komaj rosnih 17 letih.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Če ste še doma in imate vašo ljubljeno osebo še ob sebi, dejte ga ali jo cmokniti. Ja, smo pri Ustanku, to danes vas bo poljub dvignu iz postelje. Stisnite jo, stisnite ji enega slastnega, en mu rečete tudi tamastnega, o čem govorim, o seveda poljubljanju. Kaj ste vi mislili? Svetovni dan poljubljanja je danes in naj ne gre v nič. Dejte se kušvat se povprek. Tale praznik so si izmislili v Veliki Britaniji. Najdaljši zabeležen rekord poljubljanja pa je 58 ur. In ker Slovenci tako radi zbijamo rekorde, tale je prav ljubek. Dajmo zbiti tudi ta rekord, lepo prosim, kdo se javi, ajde začnite kar zdaj, da vas prebudi. Leta 86 mu je bilo že jasno, da je treba vse preljubčkati. Kdo je to? Danes vas zbuja Prince in njegov kiss.

0: Dobro jutro, Banana Rama in Robert De Niro is waiting. Mi pa čakamo, da slišimo, kakšno je stanje na cestah.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
0: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
0: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Požar na Krasu je pogašen, pogorel je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev, večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegel v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveško zdaj v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala s 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Dobro in prijetno ponedeljkovo jutro, 6.7. na koledarju. Danes pa bo spremenljivo vreme s kakšno ploho ali popoldansko nevihto, jutri pa po večini sončno. Dnevne temperature danes od 24 do 28, na Primorskem do 31, jutrišnje jutranje ob jugozahodnem vetru pa od 11 do 17, ob morju okrog 19, dnevne pa od 27 do 31. Sreda dokaj sončna z občasno koprenasto oblačnostjo.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno in varno jutranjo pot, na tej poti pa že zastoji na Dolenjski, Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru, pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoji so tudi na cestah Celje-Laško na Polulah v obe smeri, Pijava Gorica-Škofljica, Dolsko-Šentjakob, Trzin, Ljubljana. Pazimo tudi na pokvarjeno tovorno vozilo, ki je obstalo na regionalni cesti Vipava-Razdrto, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. nestrpno in nastaja zastoj. Zaprt pa tudi uvoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj da do reaktorja, obvoz pa via Črnuče in krožišče Tomačevo. Promet pa na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica že poteka po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo tako, in sicer promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu pa bo med priključkoma Vipava in razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: Kolik časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
13: Imperium-ograje.com.
15: Ruzak pa štopat na morje.
16: Radio 1, 80.
17: Jutro, 7 minut čez 7 je ura, 6. julije danes, Dezire sem z vami na 80-ki. Dobro jutro delovni ljudje, kako naj rečem, in še bolj dobro jutro tisti, ki imate danes kontra meni prvi dan dopusta. Kontra meni, ker je to moj prvi delovni dan po dopustu. Vreme je idealno za pakiranje in potovanje, kar se temperatur tiče na morju, pa vas potem v slovenskem morju, slovenske obali, vas čaka prijetnih 30 stopinj čez dan. Če greste južneje, še kakšna stopinja več, odličen razlog, da ste že po konci in se veselite dneva. Vsi ostali, še vedno vam ostaja Radio 180 in rock'n'roll, ki smo ga znali uživati v teh fantastičnih, nepovnuljivih letih, ki nam jih bodo zavidale še generacije. Ravno kar prihaja poslednja uspešnica skupine Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll is King, ki je bila dejansko njihova zadnja, ki se je uvrstila med top 20 uradne britanske lestvice. Slabost 80-ih je ta, da ko se je naredil en hit, se je malce zaspalo na lovorihah. So bili pa hiti zato toliko bolj udarni.

Ja, ljubezen spremeni marsikaj. Klein Fisher je tole. Veš kaj? Ne gre mi iz glave ta današnji svetovni dan. Tisti, ki so z mano že bili med 6 in 7 uro, že veste, da je danes svetovni dan poljubljene. Tok mi je dober ta svetovni dan, da ga bom danes po moje gotovo še nekajkrat omenila, ker to je definitivno lepše kot, ne vem, nek svetovni dan plastičnih zamaškov ali pa svetovni dan klopne bolezni, ki je by the way tudi danes. Svetovni dan ljubčkanja, dragi moji, se sliši tako pozitivno in sprošujoče, da bi se človek kar mal kušval in kušval. In veste kaj? Dejte se, ker je zdravo. Ba je, da znižuje raven stresnega hormona, kortizola, pri strastnem poljubljenju pa ba je, aktiviramo več kot 30 obraznih mišic. Pozitiven učinek, ker je manj kortizola, hujšamo, in ker je več mišic aktiviranih, imamo manj gub na obrazu. In poslušamo seveda Radio 180. Ker vam predvajamo dovolj romantike, da se poljubi lahko samo nadaljujejo in so še bolj strastni. Nino De Angelo in La Valle de l'Eden.

Rolling Stones in Start Me Up, 7:24. Simply the best na Radio 1 80. Ja, čas je za Simply the Best komad Nikita. Je ena najbolj prepoznavnih in čustvenih balad Eltona Johna. Izšla je oktobra 85 kot vodilni singel njegovega 19. studijskega albuma. Sodelovala sta dva takrat tudi zelo znana glasbenika. Back vokale na koncu komada je odpel George Michael, Nick Cashel pa je odigral kitarski del. Elton John je v 79. letu starosti oziroma drugo leto bo častitljiva okrogla 80. Se pa spopada s posledicami hude okužbe očesa v letu 2024, takrat je na eno oko popolnoma oslepel. Na drugega vidi zelo omejeno, kljub temu pa ostaja pozitiven, šalami na svoj račun. Pravi, da mu je od lastnega telesa ostalo bore malo. Pravi, da so mu vzeli že mandlje, slepič, prostato, zamenjali so mu desni kolk in obe koleni. No, oči še ima, ampak na njih bolj slabo vidi. Še dobro, da mu ostaja glas, ki ga žal ne uporablja več na odrih, ampak njegovih posnetkov imamo zelo veliko. En takih je Nikita. Uživajte v današnjem Simply the Best komadu.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
15: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
16: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
17: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
19: Dobro in prijetno ponedeljkovo jutro, 6.7. na koledarju. Danes pa bo spremenljivo vreme s kakšno ploho ali popoldansko nevihto, jutri pa po večini sončno. Dnevne temperature danes od 24 do 28, na Primorskem do 31, jutrišnje jutranje ob jugozahodnem vetru pa od 11 do 17, ob morju okrog 19, dnevne pa od 27 do 31. Sreda dokaj sončna z občasno koprenasto oblačnostjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Hvala čisto vsakemu, ki pokliče na nič 80-22-55. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na Gorenjski avtocesti se gnečimo proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, pa tudi na cestah Celje-Laško na Polulah v obe smeri zamuda vsaj 20 minut, Dolsko-Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale in tako naprej. Zaprt pa vvoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj da do reaktorja, obvoz pa via Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar pa v Škatli na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo v zožanju smer Ljubljana, omejitev 80 km na uro, policijska kontrola pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran, druga pa za Šparom tudi v Medvodah proti Ljubljani. Nič 80-22-55, kot že rečeno, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
1: pokrovitelj.
20: Kako veš, da je dobra ograja?
21: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
20: In?
21: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
22: Bambus v kozarcu.
23: Radio 1. 80. v šesih.
24: Dobro jutro, malče čez pol deveto je ura, prva, druga, tretja kava, za nekatere že ceste ne prizanašajo. Čeprav je pol Slovenije na dopustih, še ni dovolj, da bi bil promet bolj tekoč. Sploh si ne znam predstavljati, kaj bo septembra, ko pridemo vsi domov. Ampak ne si preveč k srcu jemati, na cilju boste prej ali slej, če boste jezni, se dan ne bo nič hitreje ali bolje končal. Chill down in uživajte v glasbi 80-ih. Desire, vam pošiljam en skok v preteklost. Razpad sistema se je zaradi tega skoka zgodil. Kakšnega sistema? Razpad celice Van Halen. Ja, dobesedno, bil je njihova največja uspešnica, a nekateri člani niso prenesli prehoda iz električnih kitar na sintetični zvok sintesajzerjev. Dokaz, da denar in slava ne prinašata sreče. Jump, že v moji podlagi. Ne pokvarite si tega ponedeljka. Ponedeljka.

Una canzone, piano piano. Veste kam me to ponese? Letos sem bila še na enem dopustu, pred dopustom, v Palermu in en domačin pristan je tam prepeval tole. Sono un italiano. Un italiano vero. In Toto Cutugno je bil tole na Radio 1 80. 15 minut do 8 je ura. A veste, kdo je kriv, da so Queeni izdali eno svojih največjih uspešnic? Michael Jackson. Skupina sprva ni nameravala izdati pesmi kot singel. K temu jih je prepričal šele on, The King, Michael Jackson, ki je po ogledu njihovega koncerta v Los Angelesu v zakulisju dejal, da bi bili nori, če je ne bi izdali. In prav je imel.

0: Dobro jutro, dragi moji, 8 bo oziroma je odbila ura, dajmo se nekaj zmeniti. Vse lahko delamo, sam voziti mi ne noro. Kakšne so ceste? Takoj potem, oziroma Shaken Stevens in You Drive Me Crazy, takoj potem, ko izveste, kakšne so ceste.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na Champion.si
3: Ful hudo, Champion.
1: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com
7: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročil. A, kjero pa bi?
8: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči,
9: seveda.
7: Mater, jaz bi jo tudi
8: Ej,
7: sam...
8: Ej, Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči.
8: Ja, čaja.
10: Pica da te kap. Mm.
7: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegola. Ste plačali vinjeto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinjete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vinjeta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
18: Prijetno in dobro ponedeljkovo jutro, ko bo danes spremenljivo s kakšno ploho ali popoldansko nevihto, jutri pa po večini sončno. Dnevne temperature danes od 24 do 28 na Primorskem do 30, jutrišnje za kakšno stopinjo višje, tja do 31 stopinj. Sreda bo dokaj sončna z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa precej jasno znova. Trenutno pa Kočevje 15, Sevnica 16, Črnomelj 17, Ljubljana Maribor Celje 18, Piran 9, 15 in v Novi Gorici 20 stopinj.
19: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prijetno in varno jutranjo pot v ponedeljku. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Ločica zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoji pa Štajerska avtocesta in Primorska proti Ljubljanski obvoznici, pa Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, Gorenjska avtocesta pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Pa na cestah Celje-Laško na Polulah v obe smeri, kjer se zamudite vsaj 20 minut, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Šentjakob Sneberje in vseh ostalih jutranjih znanih. Zaprt je namreč tudi uvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj da do mostu čez Kamniško Bistrico. Obvoz je bija Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar pa v škatli na Primorski avtocesti meri med Kozino in Divačo v zožanju smer Ljubljana, tam je omejitev 80 km na uro. Radar Bevklijo tudi v Mariboru na Tržaški nasproti Bauhausa smer Hoče. V Medvodah na Klancu merijo pri elektrarni v obe smeri, policijska kontrola pa kontra proti Ljubljani tudi v Medvodah, a za Šparom. Nič 80 22 55, varno pot.
2: Pokrovitelj.
4: Kako časa pa traja montaža?
12: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com
12: Bambus v kozarcu.
14: Radio 1, 80 v ušesih.
0: 7 minut čez 8 je ura. Dobro jutro, Desire, v vaši družbi na Radio 1 80. Minule dni je bilo tako zelo vroče, da smo težko razmišljali o hrani, sploh pa nekaki cvrti težki hrani. No, danes ni tako, predvsem ne v ZDA. Čeprav je po britanskem izročilu danes svetovni dan poljubljanja, se Američani gladko požvižgajo na to, oni imajo itak svoj Valentinovo. In danes imajo prav poseben svetovni dan. Dan, pazite to, ocvrtega pšanca. Ole! Dobro jutro in dober tek. By the way, enega lahko dobite že čez par ur v drugi kavi pri naši Sanji, ko deli mačkovega XXL pšanca. Dajte se prijaviti na nič 30 200 500. Lahko že zdaj pišete, pa če vas računalnik vam vrže, se pa slište s Sanjo in greste na tega ocvrtega pšanca. Kot rečeno, ne mi voziti noro, ker ceste so nore samo po sebi, same po sebi. Edini, ki je lahko nor voznik, zdaj je Shakin' Stevens. You drive me crazy.

Chris Rea in The Road to Hell. Upam, da nimate vaše poti v pekel. Dobro jutro, kako ste kaj? Če vam dan še ni jasen, naj vas razveselim. Ponedeljke. Zame prvi delovni po dopustu in če vzamete, da je zame prvi delovnem po dopustu in ste vi šele na začetku dopusta ali pa še niti bili niste, je definitivno vaš ponedeljek boljši. Sami se odločite, kjer ponedeljek imate, kar je pomembno, je to, da ostanete na 80-ki, ker to, kar vam lahko zagotovimo, je odlična glasba 80-ih. Tako kot naslednja, specifičnim nesporazumom v razumevanju besedila. Zaradi specifičnega načina, kako Paul Young zapoje besedo mi, takoj za njo pa sledi oster vdih in zvok dvojnega V, iz besede with. Ogromno poslušalcev tele pesmi namesto vzameš delček mene sliši, seboj odneseš kos mesne štruce. You take a piece of me with you ali pa you take a piece of me love with you. No. Odločite se sami, kaj slišite, dobro ga poslušajte. Zdele prihaja, kot ga že slišite v moji podlagi, Paul Young in vzameš kos mesne štruce s seboj. You take a piece of me with you. Dobro jutro.

0: Samantha Fox in Nothing's Gonna Stop Me Now. In gremo naprej. Glasbeno kolo je na vrsti.
1: Glasbeno kolo.
2: Na Radiu 180.
0: Kam ga vrtimo danes, oziroma kam se bo odvrtelo danes? No, pa dajmo poslušati.
3: Leto 1986.
0: Ok, 86, ampak še ena skrivnost tega komada, čisto uradno je kot single izšel 25. februarja 87, res pa, da je bil izdan že leta 86. Zavrnjen strani Michael Jacksona. Skladba je bila prvotno napisana kot instrumentalni demo za album Bad Michael Jacksona. Ker jo je Jackson zavrnil, so jo avtori ponudili Madoni, ki je spremenila besedilo oziroma dodala besedilo, ki ga prej sploh bilo ni, in dodala svoj pečat. Postal je seveda svetovna uspešnica. Madonna in La Isla Bonita.

0: Karnevalja, kino, gasi, mek, malu, tudi v Sloveniji na otvoritvenem dnevu festivala Pivo in cvetje v Laškem, Karnevalja, torej 10. juni, ne zamudite oziroma upam, da imate vstopnice. Nima pa razpisanih nastopov, sploh pa ne na Pivu in cvetju. Cindy Lauper ima pa nastop oziroma predvajanje glasbe takoj potem, ko se sprehodimo čez ceste. Dobesedno sprehodimo, ker hitreje ne gre, skoraj da.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Prijetno in dobro ponedeljkovo jutro, ko bo danes spremenljivo s kakšno ploho ali popoldansko nevihto, jutri pa po večini sončno. Dnevne temperature danes od 24 do 28 na Primorskem do 30, jutrišnje za kakšno stopinjo višje, tja do 31 stopinj. Sreda bo dokaj sončna z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa precej jasno znova. Trenutno pa Kočevje 15, Sevnica 16, Črnomelj 17, Ljubljana Maribor Celje 18, Piran 9, 19 in v Novi Gorici 20 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Ločica zaradi pokvarjenega vozila, torej v predoru. Pred oviro je krajši zastoj. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti gneča tudi smer Koper pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta ima zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Gorenjska avtocesta pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov. Zastoj tudi na cestah Celje-Laško na Polulah v obe smeri, Trzin-Črnuče, potem Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Šentjakob, Sneberje in vseh ostalih jutranjih znanih. Če ste preslišali, zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob. Na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del pred zaporo so zastoji skoraj da do mostu čez Kamniško Bistrico, obvoz pa via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo. Promet pa na hitri cesti H4 avtocesti smer Ljubljana zaradi del pred zaporo so zastoji skoraj da do mostu čez Kamniško Bistrico, obvoz pa via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Promet pa na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica že poteka po novem prometnem režimu do sredine novembra.

0: Krovitelj.
1: Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
1: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Šlape pa muska.
1: Poletje na Radio 1 80. 80.
4: 6 minut čez pol 9. ura, Dezire, sem z vami na Radio 1, 80. 6. julija danes, prejšnji ponedeljek je bila polna luna in če ste jo videli, bila je taka rdeča. Ne vem, kako luna ve, da se mora obarvati rdeče, da zgleda kot ena jagoda. Če je bila prav to polna luna, jagodna, ji rečejo. Zato, ker se upada sezono obiranja jagod. Za leto se ta sezona počasi zaključuje, bila pa je zaradi manj dežja in veliko sonca zelo sladka in kakovostna letina. Upam, da je padla kaka dobra domača marmelada in jo, zakaj pa ne, se priporočam, če imate kakšen kozarček viška. Mi lahko pišete na nič 30, 200, 500. Sladka kot jagode pa je tudi naslednja Cindy in njena dekleta za zabavo. Girls just wanna have fun. Dezire, sem z vami, Radio 1, 80, tukaj 8 in 37 minut. Dobro jutro, dober dan.

In medtem Michael še vedno v kinematografih porušil vse rekorde, razen tega, da bi ga jaz, velika oboževalka iz 80-ih, 90-ih, šla gledati. Ne, tega rekorda pa ni porušil. Nisem ga še videla in sram me za to. Michael Jackson in njegov Bad v izteku na Radio 180. Še 8 minut manjka do 9. ure. In da ne bomo govorili samo o temperaturi zraka, danes bo prav prijetna, gremo k temperaturi slovenskih kopalnih voda. Prejšnji teden smo se skoraj dotaknili rekorda, skoraj morje je imelo 30,2 stopinje Celzija, skoraj bi šlo nekaj čez 31, ne vem katerega leta smo že to imeli, ampak bilo je res tako, kada bi šel v džakuzi. No, ta teden so se temperature nekoliko umirile, v tem trenutku v Kopru 26,9, v Izoli 27 stopinj, če greste nižje v Hrvaško, tudi tam nekje povprečje 26,25 stopinj, razen nižje v Dubrovniku samo 22 stopinj. Poglejmo še ostale slovenske kopalne vode, recimo Blejsko jezero, prijetnih 24,7, Bohinjsko 21,3, Velenjsko 22 stopinj. Ostale vode si poglejte sami, če hočete res konkretno ohladitev, priporočam kakšen izvir Kamniške Bistrice, tam je med 6 in 8 stopinj, res vas fajn stisne. Gremo naprej z glasbo Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Radio 180, Desiree je moje ime. Dobrodošli v mojo družbo. Še do 10 se danes družimo.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtati.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Dobar dan, vočim Ula Šekula. Na svetovnih trgih se cena nafte umirja in rahlo pada, vendar pa to ne pomeni nujno cenejšega goriva pri nas. Končna cena je odvisna tudi od derivatov, tečaja dolar, evro in dajatev. Po trenutnih izračunih je jutri verjetnejša manjša podražitev, predvsem dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bencin ostal približno tam, kjer je zdaj. Ameriški igralec Sylvester Stallone pa danes praznuje 80. rojstni dan. Svetovno slavo si je ustvaril z vlogo bokserja Rockyja Balboe in veterana Johna Ramba. Film Rocky, ki ga je tudi napisal, velja za enega največjih športnih filmov vseh časov in je prejel 3 Oscarje. Stallone je zaigral še v številnih akcijskih uspešnicah in velja za eno največjih ikon Hollywooda.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: V ponedeljkovem dnevu bo vreme spremenljivo, še s kakšno ploho ali nevihto, jutri pa že po večini sončno. Današnje dnevne temperature od 24 do 28, na Primorskem do 30, jutrišnje dnevne od 27 do 31. Sreda bo dokaj sončna z občasno koprenasto oblačnostjo, vmes bo v popodnevu pihal severozahodni veter, četrtek pa znova precej jasen.
15: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Prijetno in srečno pot, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ravnjem in Slovenskimi Konicami, na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri, Trzin Črnuče, Šentjakob Črnuče, Medno Ljubljana, Lukovica, Domžale, Šentjakob Sneberje in vseh ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski pri priključku Ljubljana Sneberje, zaprt pa uvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj do mostu čez Kamniško Bistrico, v zastoju pa se je zgodila še prometna nesreča. Obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar pa zadnji v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, če jih opazite še kje ali oni vas. Srečno pot.
16: Pokrovitelj.
17: Koliko časa pa traja montaža?
18: Manj kot tale pogovor.
17: Imperium-ograje.com.
18: Bambus v kozarcu.
0: Radio 1, 80 v šestih.
1: 9 ura in 5 minut, ja. Dobrodošli v mojo družbo, Dezire, sem z vami na Radio 1, 80. Danes na mestu Šeta, ki še pridno uživa na njegovem dopustu. Jaz pa sem počasi zaključila. No, Poletje še dolgo, privoščili si bomo, absolutno še kakšen vikend, podaljšan vikend, podaljšan teden, zakaj pa ne, odvisno od tega, kako, kaj, kje, kdaj, zakaj. V vsakem primeru pa spremljamo tudi svetovno prvenstvo v nogometu. Sinoči je prava drama, ampak tole se bo zdaj začelo dogajati, prihajajo vse boljše ekipe proti vrhu. Včeraj tekma med Brazilijo in Norveško in en britanski tabloid je zapisal naslov Princ, ki nikoli ne bo postal kralj. In ni bilo govora o princu Harryju, ampak o katerem princu? O tistem, ki je včeraj dal en častni zadnji gol, o Neymarju. Kakšna beseda več v nadaljevanju, ostanite Radio 180, tisti z najboljšo glasbo iz legendarnih 80. Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul.

Billy Idol in Dancing with Myself na Radio 1 80, 9 ura in 12 minut. Svetovno prvenstvo se dogaja in seveda dogajajo se tudi drame. Ena teh se je odvila sinoči med Brazilijo in Norveško. Tisti, ki spremljate, že veste, Norveška je šla naprej, Brazilija gre domov. In to je v bistvu eno najhitrejših izstopov Brazilije iz svetovnih prvenstev, praktično najzgodnejši izpad na mundialih po letu 1990. In čeprav je v njem, torej v včerajšnji tekmi celo zaigral najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance Neymar, ki je do včeraj zadel 80-krat za brazilsko reprezentanco. Poškodba na poškodbo in včeraj mu je selektor dal končno priložnost v 67. minuti, a šok je prišel, ko je Haaland zadel v 79. minuti in potem še 90. minuti za 2-0. Neymar je seveda živčno brcal, bil je dolg podaljšek, 10, skoraj 11 minut čez. Neymar je naredil prekršek za rumeni karton, potem pa celo zadel z najstrožje kazni, torej 11 metrovka, častni zadnji gol, ko je sodnik odpihal konec tekme. Se je seveda sesul, padel na tla v solzah. V izjavi potem na tiskovni konferenci je dal: tukaj sem začel in tukaj končujem. Neymar je namreč začel kariero prav na tem istem stadionu. In sicer leta 1910 je debitiral na temle stadionu, torej kje so že igrali? Midlife v New Jerseyju. Takole je Neymar končal. Haaland pa nadaljuje pohod proti zlati kopački tega prvenstva. Vpisal se je kot tretji najboljši strelec, oziroma trije so pri vrhu s 7 goli: Lionel Messi, Mbappé in pa sedaj še Erling Haaland. Kdo bo dobil tole zlato kopačko? Bomo videli. USA for Africa, absolutno ne za ZDA tokrat. We are the world.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: 25 čez 9 je ura in današnja izvajalka najboljšega para je Kylie Minogue. Prva, ki gre v eter, je Specially for You, ena najbolj prepoznavnih pop balad, ki sta jo leta 88 izdala Kylie Minogue ter Jason Donovan, ki sta bila takrat tudi TV par. Kakšen Kylie in Jason sta igrala za ljubljenca v izjemno priljubljeni avstralski nanizanki Neighbors. Njuna poroka v seriji pa je pritegnila milijone gledalcev. Tale pesem pa je bila glasbena kulisa tele pravljice. Kylie Minogue in Jason Donovan, Especially for You.

In če je tale nastala leta 88, je naslednja bila narejena še eno leto prej, pa pravzaprav sploh ni rabila dosti časa. Avtori, ki so bili s Kylie zmenjeni v studiu, da se dobijo, da imajo sestanek o njenem naslednjem hitu, naslednji pesmi, ki bi jo morali imeti spisano, so pozabili, da imajo z njo seveda sestanek in so pesem napisali v 40 minutah, medtem ko so pustili Kylie čakati na hodniku pred studijem 40 minut in voila, uspešnica je bila napisana. Še en dokaz, da so v 80-ih pesmi nastajale zelo hitro in tiste, ki so nastale tako hitro, so potem bile res velik, velik hit. Kylie Minogue in I Should Be So Lucky, druga v najboljšem paru danes.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
4: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
5: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
7: V ponedeljkovem dnevu bo vreme spremenljivo, še s kakšno ploho ali nevihto, jutri pa že po večini sončno. Današnje dnevne temperature od 24 do 28, na Primorskem do 30, jutrišnje dnevne od 27 do 31. Sreda bo dokaj sončna z občasno koprenasto oblačnostjo, vmes bo v popodnevu pihal severozahodni veter, četrtek pa znova precej jasen.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno pozor, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri uvozu priključka Dragomer, prometna nesreča. In pa promet oviran tudi na gorenski avtocesti A2 smer Kranj pred priključkom Ljubljana-Šentjakob, tam pa razsut asfalt. In pa zastoji primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Šentjakob-Črnuče. Še vedno pa je prometna nesreča tista, ki promet ovira v Ljubljani na Šmartinski pri priključku Ljubljana-Sneberje. Promet pa na hitri cesti H4 Razdrtonova Gorica že poteka po novem prometnem režimu, do sredine novembra bo tako, in sicer promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa je med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Modrih niste opazili, ko jih boste, če jih boste, če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55 sred.
0: Pokrovitelj.
8: Kako veš, da je dobra ograja?
9: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
8: In?
9: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
0: Radio 1 80.
8: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.
10: 6 minut čez pol deseto je ura, Dezirje, sem še vedno z vami. Danes na mesto Lovšeta, prvi dan moj po dopustu, Lovše pa še pridno uživa na dopustu. Počasi prihajamo proti deseto je ura, Dezirje, sem še vedno z vami. Danes na mesto Lovšeta, prvi dan moj po dopustu, Lovše pa še pridno uživa na dopustu. Počasi prihajamo proti deseti uri, zunaj se greva na obali, če ste

Ja, še nekaj minut manjka do 10. ure in nekaj malega smo že govorili danes o nogometnem svetovnem prvenstvu in o drami, včeraj Neymarjevi drami, kako je zaključil svojo reprezentančno kariero, ampak se dogajajo tudi take stvari. No, druga drama pa se dogaja zaradi tega, ker če imaš veze, je vse mogoče. In to ne kar kakršnekoli veze, ampak veze pri ameriškemu predsedniku. Nogometni svet se zgraža zaradi tega, ker bo ameriški napadalec, ki je v prejšnji tekmi proti Bosni prejel rdeč karton, v naslednji tekmi proti Belgiji lahko igral brez nobenih posledic. Kaj se je zgodilo? Odločitev je sprejela FIFA, sam predsednik FIFA in kdo se je osebno zahvalil njemu in FIFA? Ja, seveda, Donald Trump. Hvala FIFA, da je storila to, kar je prav in popravila veliko krivico. Dragi Donald, to ni krivica, to je navaden rdeč karton in taka so pravila. Na naslednji tekmi igralec, ki prejme rdeč karton, ne sme igrati, ne samo na naslednji. Na toliko tekmah, kot se pač sodnik na tisti tekmi odloči za njega, karkoli je naredil, če je jezikal ali pa bil še kaj usoren, še kaj več. Skratka, ko se celo ameriški predsednik umeša v nogometno svetovno prvenstvo, pa veš, da je vsega pravičnega, pravzaprav. Konc. 9:45 minut, Desiree, sem bila z vami in tako bo tudi jutri zjutraj. Luše, fajn se imej na dopustu, Sanja, dobro delaj naprej. Lepo se imejte in naslišanje. Čau!

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super!
4: Dolfi.si
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
9: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
10: V Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili k južnim sosedom. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skrill, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilna gesta z rokami. Skratka, na kateri štejemo leta, generacija Z pa očitno šteje drugače.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
13: Danes nas čaka delno sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo, občasno se bodo pojavljale tudi krajevne plohe, predvsem popoldne pa ni izključena tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo dosegle med 24 in 28 stopinj, na obali do okoli 30.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Brezovico in Dragomerom, kjer pa so posledice že omaknili na odstavni pas. Zastoj tam sega skoraj do razcepa Kozare in pa na Ljubljansko južno ter zahodno obvoznico. Sicer pa še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt je tudi ovoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, ovoz je preko Črnuč in krožišča Tomačevo. Radar imamo dva. Prvi je na stojalu in vas čaka v volčjih nevah pri Mirni, še enega pa ste opazili na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi na Karavaningu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
7: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
17: Sanja Brezočnik.
18: Na Radio 1. 80.
13: Dobar dan, želim Slovenija. Nov teden, malo se bomo še lovili zdeli, ampak pol po drugi kavi bomo pa kot novi pripravljeni na... skoraj vse. No, teden si zasluži tudi en dober komad, štartamo z njim tole dopoldne, pa ne bo tokrat legendarna uspešnica Beds Are Burning skupine Midnight Oil. To je pesem, ki že desetletja navdušuje za močno energijo in sporočilam, da lahko čisto vsak od nas prispeva k spremembam. Seveda pa je dobro, da začnemo pri sebi.

Tole je Radio 81, dobrih 16 minut čez 10 je ura. Če ste v službi, naj delo steče čim bolj gladko. Če pa ste na poti ali že na dopustu, potem naj vas pa spremlja dobra glasba. Pravijo, da na znane melodije v trenutku vrnejo v lepe spomine. Jaz se strinjam in tale hit je eden takšnih. Joy in pa njihov velika uspešnica Touch by Touch.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
3: Barvanje-oznacb.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Pred nami je delo sončen ponedeljek, spremenljivo oblačnost je, občasno se lahko pojavijo tudi krajevne plohe, predvsem popoldne pa ni izključena tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur, danes vse do 28, na obali do 30 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti A1 smer Koper med Brezovico in Dragomerom, kjer pa so posledice že umaknili na odstavni pas. Še vedno tam ostaja zastoj, ki sega vse do razcepa Kozarje, pa tudi na Ljubljansko južno in zahodno obvoznico. Sicer pa zastoji tudi na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt je še vedno tudi os Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, tam potekajo dela, obvoz pa je via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo. Poglejmo radarje, prvi je na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, čaka pri Kandelabru. Potem še eden na stojalu v Volčjih Njivah pri Mirni na Dolenskem. Še enega ste opazili na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi na Karavaningu in pa v Gančanih v Pomurju čaka na standardni lokaciji. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: In Sanja Brezovšnik.
15: Na Radiu 1 80.
7: Ura je po 11 in čas je za pesem, ki je že desetletja sinonim za lepe besede. Zdaj včasih res ne potrebujemo posebnega razloga, da nekomu polepšamo dan. Dovolj je en klic, eno sporočilo ali pa samo preprost mislim na te. Stay Wonder z brezčasno uspešnico. I just call to say I love you.

0: ležalnik dam v senco,
1: pa gre pa knjigo brat.
2: Ostani na off. Z radijem ena 80-a.
0: Tvoji najljubši.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na radiju ena 80-a.
0: In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Dobro dan, želim na Radio 180. Jaz upam, da vam ni vroče. Če pa vam je, pa tudi nič narobe, zato ker imam za vas super nagrado. Vso poletje vas hladimo, seveda z največjimi hiti iz 80-ih, no vsak dan pa nekoga osrečimo še z dvema celodnevnima kartama za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Zdaj, če se vam zdi, da bi takle vdih prav prišel, hitro SMS na nič 30 200 500, zrihtamo, da boste teden začeli najlepše možno.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večje količine dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja, o požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala go.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre za prevaro.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: Danes nas čaka delno sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Občasno se bodo pojavljale tudi krajevne plohe, predvsem popoldne pa ni izključena tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur, danes od 24 do 28 stopinj, na obali do okoli 30.
15: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Je previdno prometne nesreče imamo na odstavnem pasu na primorski avtocesti A1 smer Koper med Brezovico in Dragomerom. Zastoj ostaja in sega do razcepa Kozarje in na ljubljansko južno ter zahodno obvoznico. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cesti Laško Celje pri Polulah v obe smeri. Zaprti imamo tudi voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, tam potekajo dela, obvoz pa je mimo Ljubljana Črnuč in krožišče Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Radarji, prvi je na stojalu in čaka v Hrastovici pri Mokronogu pri Kandelabru. Potem še eden na stojalu v Stari Lipi pri Črnomlju, pa na Jakobu pri Šentjurju pri Celju čaka pri Mecenu. Potem v Gančanih, v Pomorju na standardni lokaciji in pa si v Kedi danes v Orehovici pri Zlakah pri kamionih. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
16: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Obodnevi
18: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1 80.
14: Poletje nas uči, da si včasih treba vzeti trenutek zase. Globoko dih, nasmeh in pa seveda dobra glasba. Zelena tistih, ki že z naslovom pove vse. Torej so Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Police in pa Every Breath You Take na Radio 81. Sanje brezočnih sta vaša družba. Zdaj si bomo privoščili pa še Kylie Minogue, ampak nismo pa edini, ki si jo radi, oziroma bi si jo radi privoščili. Avstralski premier Anthony Albanese je pred dnevi gostoval v enem podcastu in tam ga je voditeljica vprašala eno tako, dejmo reči, da pri mladini danes dosti popularno vprašanje. Namreč na izbiro mu je dala Kylie Minogue, potem Nicole Kidman in pa Rondo Birchmore. On pa je potem mogel odgovoriti, za katero od teh treh bi se seveda hipotetično poročil, s katero bi dejtal in s katero bi se prepustil posteljnim aktivnostim. Najprej se je seveda vprašanje elegantno ognil, pred dobre pol leta se je tudi poročil in je pač omenil, da se res ne spodobi, da bi o tem govoril. No pa ga je potem voditeljica podcasta je tako ustrajala in vrtala van, da je rekel, ok, Kylie, vse to troje bi počel za Kylie. In potem je bilo seveda en kup zgražanja iz vseh strani. Označili so ga tudi za seksista in cele scene in drame v glavnem. Premier se je potem Kylie tudi javno opravičil, ampak ne pozabiti, da se je on želel temu vprašanju ogniti in da je bila ženska tista, ki je ustrajala, da odgovori.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center vse do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Stojite tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cestah Laško Celje pri Polulah, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Zaprt je tudi voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Obvoz tam mimo Črnuč in krožišča Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Trije radarji, prvi na stojalu v Stari Lipi pri Črnomlju in pa še enega imamo na Jakobu pri Šentjurju, pri Celju, pri Mecan. To je to za enkrat, sicer bi mogla zdaj vreme povedati, ampak glejte, bomo pol.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Bomo vreme zdaj. V bistvu nas čaka delno sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo, občasno se lahko pojavijo tudi krajevne plohe, predvsem popodne pa ni izključena tudi kakšna nevihta, kar pomeni, da malenko se pa je skladilo in po peklenskih dneh, ki so za nami, tole moram reči, prav paše. Temperature danes bodo dosegle med 24 in 28 stopinj, na obali do okoli 30.
3: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Stanje
1: Sanja Brezočni.
0: Na Radio 1. 80.
15: Po 12 je že ura, če kdo lačen naj ostane z mano. Po treh hitih imam nekaj zanj, nekaj izjemnega, ampak še prej pa... Prav tako izjemni Queenie.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. 11:45 minut je ura, dober dan, dobrodošli na Radio 180. Sanja Brezočnik, sem vaša ponedeljkova družba in tudi v ponedeljkih je lahko lepo. Tudi ta teden bomo začeli slastno pojedino v gostilni Maček. Zdaj nekomu, ki sem javil SMS na nič 30 200 500, bom podelila XXL pohanega piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Torej. Do takrat, ko čakam na vaše SMS-e, pa vse skupaj zapeljem z najlepšimi hiti naše mladosti. John Parry tole in pa St. Elmo's Fire.

0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kempi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških Brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov kampiranja na črno in ustavljanja avtodomov v naravi. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkudar jih kupec prejme hitreje, pogosto tudi brez dodatnih carinskih zapletov.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Ja, takole, tale ponedeljek bo postregel z delno sončnim vremenom, sicer nekaj spremenljive oblačnosti in občasno se lahko pojavljajo krajevne plohe. Predvsem popoldne ni izključena tudi kakšna nevihta, temperature bodo pa luštne, no, za preživet do 28 stopinj, na obali do okoli 30.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru pred prehodom Šentil in proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Pa na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in na cestah Laško-Celje pri Polulah, Lesce-Bled in Ljubljanovič-Brezovica. Še vedno je zaprt tudi voz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Tam potekajo dela, obvoz pa je via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snebrje, ki pa je ponovno odprt. Imamo tudi en radar, bel Fiat Panda na Hotavljah nasproti Lipana čaka in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Z vami je
14: Sanja Brezočnik
13: na Radio 1
4: 80.
10: Ura je 12, 5 minut čez. Če ste že odkljukali dopoldanske obveznosti, odlično. Če vas nekaj dela še čaka, pa naj bo glasba tista, ki doda malo energije. Zdaj pa ena največjih rock himen 80-ih, Europe in pa The Final Countdown.

Cher in pa If I Could Turn Back Time na Radio 81. Ja, še bi res lahko zavrteli čas nazaj. Kam bi se vrnili? Kakšnimi poletnimi počitnicam ali prvemu koncertu ali pa mogoče kar v brezskrbno 80. nazaj. Ne da. No, čas gre naprej, dobre pesmi pa hvala Bogu ostajo. Po Cher zdele še mojster nepozabnih balad. Phil Collins seveda in pa One More Night.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala tudi kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa prijetne take, da se da lepo dihati, pa kljub temu toplo. Od 24 do 28 stopinj, na obali do okoli 30.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 iz smeri Viča proti Brezovici na razcepu Kozarje, tam imamo pokvarjeno vozilo. Zaprt je voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani, tam potekajo dela. Obvoz je skozi Črnuče in krožišče Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snebre, ki je ponovno zopet odprt. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred prehodom Šentil in pa v obe smeri stojite tudi med Slovensko Bistrico in Dramljami. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje pri Polulah, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Radar en sam, bel Fiat Panda čaka na Hotavljah, stoji nasproti Lipana in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Sanja Brezočnik.
12: Na Radio 1. 80.
4: Nekatere pesmi pa ne pripadajo samo glasbi, ampak tudi filmu. Ko bomo zaslišali prve tone tega naslednjega hita, bo marsikdo pomislil na letala, pa na sončni zahod in seveda legendarni film Top Gun. Berlin so tole z Oskarjevo uspešnico Take My Breath Away.

0: Poletna osvežitev na Radiu 81.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Prosim.
3: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 1.8.
2: O, živjo. Nika pred telefonom.
3: Živjo, Nika, kako ste?
2: Ja, v redu.
3: V redu, kako se je začel tale teden?
2: Ja, zaenkrat še v redu, bolj na hladno zjutraj, ampak bo.
3: Ampak pa še tudi, kaj malo bolj na hladno, a ne da?
2: Ja, tako lepše spi.
3: Oh, joj, ampak jaz kljub temu nisem mogla spati. Jaz ne vem, mene še zmer tale Merkur mal matra ali krlune ni več, ne?
2: A ja, ne, vedno pravijo pri ženske, da luna je vedno.
3: A ja, je vedno. No, pol pa, ja, pa odgovor na vsa moja vprašanja.
2: Tako, luna je vedno, vsem kakšna.
3: Tako. Sicer pa Nika, jaz kličem zato, ker imam nekaj za vas.
2: Super.
3: Kaj mislite? Dejva v
2: gibanje. Ja, verjetno karte.
3: Ja, res je, bravo.

0: Odgovor je pravilen. 2 celodnevni karti za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah.
1: Super, evo, bo treba izkoristiti.
0: Absolutno nujno.
1: Super, najlepša hvala, pa ste fulni polepšali teden že.
0: Me zelo veseli, Nika. Pa naj bo še naj se vrstijo take stvari kot danes, a prav?
1: Tako, ja.
0: Da bo do petka juhuhu, Gardaland.
1: Ja, v redu.
0: Nika, lepo se mejte, čau.
1: Enako, hvala lepa, čau.
2: Bolje vroče, bolj prija.
3: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
5: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Danes nas čaka delno sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo, občasno pa se bodo pojavljale tudi krajevne plohe, predvsem popoldne ni izključena tudi kakšna nevihta. Temperature bodo, kar se mene tiče, super, jaz imela tako celo poletje, toplo pa ni mi vroče. Od 24 do 28 stopinj na obali prijetnih 30.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprtje je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 iz smeri Viča proti Brezovici na razcepu Kozarje, tam imamo pokvarjeno vozilo. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani, tam potekajo dela. Obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred prehodom Šentil in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Pa na primorski avtocesti proti Kopru stojite tudi med Uncem in Postojno in pa na cesta Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Radar še vedno en sam, bel Fiat Panda vztraja na hotavljah, nasproti Lipana in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
17: Kul družba.
4: kul služba.
12: In Sanja Brezočnik.
6: Na Radiu 180.
14: Dober dan, želim. Evo, ura je bila ena, hitro na malco, da bomo lažje delali naprej. Prazna vreča ne stoji po konci. Je pa dovolj, no, če imamo pa lepe spomine, ti nas pa tudi kar držijo gor. Gremo naprej z duetom. Dueti so bili v 80-ih kar precej popularni. Med najbolj priljubljenimi pa sta bila zagotovo tudi Peter Kent in Luisa Fernandez. Tole je Solo Party.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

Marija Mekeša, We Have na Radio 81. Zdaj smo bili v nebesih, zdaj pa gremo še k obljubam. In ravno v tem je tudi čar dobre glasbe. Vsaka pripoveduje svojo zgodbo. Mi po njej najdemo delček svoje, tiste, ki jo najbolj rabimo trenutno. Nick Cayman in pa njegova velika uspešnica I Promised Myself.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Champion!
8: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
11: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Danes nas čaka delno sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Občasno se znajo pojavljati tudi krivne plohe, predvsem popovdne ni izključena kakšna nevihta. Sicer pa temperature je do 28 stopinj, kar je super, zeblo nas ne bo, vroče nam tudi ne bo, pri klimi bomo lepo pršparali, na Primorskem pa danes do 30 stopinj, ampak te imate itak morje, tako da vam je vsen.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 iz Smeriviča proti Brezovici na razcepu Kozarje zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred prehodom Šentil in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramjami, potem na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Škofije-Koper, Šmarje-Koper, Laško-Celje in Lesce-Bled. Radar še vedno en sam bil Fiat Panda na Hotavljah nasproti Lipana meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1.80
18: in Sanja Brezočnik.
13: Ura je odbila pol dve, tole pa pomeni, da nas čaka samo še finiš v službi, sicer pa res upam, da ste pa že na dopustu in vas briga za cel svet. Uživajte tudi ob temle, Eros!

Radio 1 80. Poleti.

0: drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, prosim.
2: Živjo Maja, Sanjo Brezočnik tukaj, Radio Vena 80.
1: O, živjo.
2: Jaz imam pa nekaj zate.
1: Povej, kva imaš?
2: XXL piščanca za 4 osebe v gostili Maček.
1: Ej, zakon, da vesno.
2: Ti boste lahko malo prvošli zdaj čez poletje, ki je tako vroče, da se itak nobenemu ne da kuhati, ne?
1: Glih hotla sem reči, sem jih za jeziko vzela.
2: No, tako,

0: Pa napisala si, da imaš doma eno majhno punčko Mijo, ki ima tudi rada pohanega pšanca, je res, ha?
1: To pa obožuje pšanca ta mala, to pa neverjetno.
0: No, pa mislim, da če greš ta sami, a ti jaz sploh ne rad to zran vzeti. Za štiri osebe bo glih ta manj za vaju, ha?
1: A ti bo doma vse omedovo šla po vlaj.
0: Tako, je noč Maja, evo, to je to, nagrada je tvoja, lep teden ti želim še naprej.
1: Ej, hvala enako.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček Tereši. Mjav. Slastne malice kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si

0: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: Vzdržljive Škode.
1: Pa dotrabljene avte. Ke še niso iz mode.
0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
7: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki mu še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojeni je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet medtem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku postoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Ja, takole je bolj frišno, mislim frišno. Super, temperature danes do 28 stopine, obali do 30, sicer pa delno sončno z spremenljivo oblačnostjo. Sveže so misle frišno bolj zato, ker se bodo pojavljale krajevne plohe, predvsem popoldne ni izključena tudi kakšna nevihta.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, še vedno imamo zastoje na Štajerski avtocesti smer Maribor pred prehodom Šentil in pa v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na ljubljanski južnji obvoznici od priključka Ljubljana Center do Kozari in še naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Sicer pa po primorski avtocesti stojite tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Zastoje tudi na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Radar pa tokrat na trzinski obvoznici čaka nas proti obnove in meri proti Črnučam. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Kul družba.
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezočnik.
16: Na Radiu 1.80.
12: Ja, takole. Ura je bila 2, nekaj malega zastoja vse je začelo, ampak preveč pa tudi ne, ker velikih je itak že na morju, tako da, če že moramo delati, se vsaj gužvat ne rabimo potem na poti domov. Nač, dejmo odpred skrinico 80. Tukaj so YouTube.

Dobrih 16 minut čez drugo ura, Sanje Brezočnik sem z vami na 80, kjer se po Mili Vanili lotimo zdaj še danes, Summer. Večino jo povezuje v bistvu z disko uspešnicami še iz 70-ih let, no pa konec 80-ih je pa sodelovala s takrat najbolj vročo producentsko ekipo Stock Aitken in Waterman. To je v bistvu ista ekipa, ki je ustvarjala hite tudi za Kylie Minogue, Jasona Donovana in pa Rick Astley-a. Iz tega sodelovanja prihaja tudi tale uspešnica I Don't Wanna Get Hurt.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Ja, takole, delo sončno, imamo danes nekaj spremljive oblačnosti, občasno pa se bodo pojavljale tudi krevne plohe, predvsem popovdne ni izključena tudi kakšna nevihta. Sicer pa temperature bodo dosegle danes med 24 in 28 stopinj, na obali do okoli 30.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramjami, tudi med Zadobrovo in Domžalami. Potem na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in na južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in Kozarjami. Zaprt je še vedno voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani, tam potekajo dela. Obvoz pa je skozi Črnuče in krožišče Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snjeberje, ki pa je ponovno odprt. Radar en sam, ta vas čaka na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Radio 180
16: in Sanja Brezočnik.
11: Pol tri je bila ura in poglej nas, kako se dobro držimo. Elton John bo ta pravi za zdajle. I'm still standing.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, Sanje Brezočnik, sem z vami na 80-ki in vam za danes tudi maham, slišimo se zopet jutri ob 10-ih do povdne, popovdne pa boste danes preživeli družbi Igorja Kukovca, seveda ne bo manjkal dobre družbe in predvsem največji hitov iz 80-ih.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super.
4: Dolfi.si.
6: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sedmerica radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Po neuspešnih pogajanjih za više plače so podali kolektivne odpovedi, s čimer je center v petek ostal brez interventnih radiologov, a so nove pogodbe še isti dan vendarle podpisali po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Kaj piše v novih pogodbah ni znano, dejal je le, da zdravniki ostajajo zaradi obljube države, da bo od zdaj naprej dialog z njimi bolj spoštljiv. Medtem se jug Evrope bori z gozdnimi požari, zublji divjajo vse od Portugalske do Grčije. Medtem ko so požar na Hvaru uspeli spraviti pod nadzor, požarna linija v francoskih Pirenejih ostaja dolga kar 18 km. Tam je uničenih že več kot 4000 hektarjev gozda. Požar divja le kakšnih 60 km od cilja današnje etape dirke po Franciji, zato je organizator odločil, da potek prilagodi in prepove dostop gledalcem.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobar dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center do Kozari in nato naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Pa še na cestah Škofije Koper, Marje Koper, Laško Celje, pa pri Polulah obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica. In še en radar ste opazili na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče. Srečno in varno.
7: 3 ob 3 na Radio 1 80.
10: Dobar dan in lepo pozdravljeni v tem lepo ponedeljku, spoštovana klapa, tole je Radio 1 80 in rubrika 3 ob 3. Igor Kukovec vam delam družbo v tem lepo podnevu, ko gremo v leto 1949. Na današnji dan se je rodil ameriški bobnar in tokalist Michael Shrieve, ki ga najbolj poznamo po delu v skupini Carlosa Santane. Mogoče kot zanimivost, 20 let je bil star Shrieve, ko je že igral na Woodstocku leta 1969 in je bil eden izmed mlajših glasbenikov, ki je tam nastopil. Pa dajmo zdaj Santano slišati v skladbi Changes.

Zdaj pa se preselimo 10 let kasneje, iz 49. v 59. leto. Angleški pop in rock bobnar John Keeble se je rodil na današnji dan. Bobnal je v zasedbi Spandau Ballet, ki je postala ena izmed najbolj uspešnih skupin nove romantične ere. Skupina je imela kar ogromno hitov v 80-ih, ki je bilo tudi njihovo najbolj plodno obdobje, desetletje, Through the Barricades recimo, pa Gold, True in pa tale Be Free with Your Love.

Za konec rubrike 3 ob 3 v temle ponedeljku pa še v leto 1965, ko se je rodil Eddie Campbell. Campbell, ampak nisem si mogel pomagati. Klaviaturist škotske zasedbe Texas. Oni so imeli kar enih par hitov, taka lušna poprov glasba, recimo že v 80-ih so bili uspešni, potem pa v 90-ih sploh. Recimo leta 97 so izdali album, ki je prišel na prvo mesto britanske lestvice albumov White on Blonde. 6-krat platinast je postal v Združenem kraljestvu, ampak so imeli pa že prej dobro podlago s skladbami, kot je tale, ki jo zdaj zavrtimo. I don't wanna lover.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kaliberiramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtati.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
8: Dober dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center do Kozari in nato naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Pa še na cestah Škofije Koper, Škmarje Koper, Laško Celje, pa pri Polulah obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica. In še en radar ste opazili na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče. Srečno in varno.
10: Ruzak pa štopat na morje.
9: Radio 1 80.
8: Živjo družba, lep ponedeljek vam želim. Igor Kukovec z vami v temle popoldnevu, ko gremo mi naprej s Tino Turner in Typical Male. Potem pa malo o Philu Collinsu in eni specifični njegovi skladbi, nekje povezano z današnjim dnem. Po treh.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Queen in Radio Gaga. Ko gremo mi v leto 1985, mečkam sem šel preveriti, kaj se je kje vrtelo, kaj je bilo kaj na prvih mestih, pa sem videl, da je na ameriški lestvici singles, tisti ta uradni, bil na prvem mestu Phil Collins z njegovo skladbo Susudio, ki je s tem postala njegov tretji številka ena single v Združenih državah. No, v Veliki Britaniji pa zanimivo, ne, ker Phil je Britanc, pa ni bil tako uspešen, šele na 12. mesto lestvice je prišla. Drugače pa najdete, če vas zanima, da bi imeli tole doma v svoji zbirki, na njegovem tretjem solo studijskem albumu je ta pesem No Jacket Required. To je to, mi jo slišimo pa zdajle, Susudio. A je pa še tole, ste se kdaj vprašali, kaj za vraga sploh Susudio pomeni? V bistvu, nobenega pomena nima, je kar ena taka izmišljena beseda. Phil si jo je izmislil medtem, ko je snemal bobne in je nekako ritmično pasalo noter. Pomena nima nobenega. Sicer je pol mislil to zamenjati z eno žensko ime, ampak je rekel, veš kaj, pustimo ženske pri miru, bo kar Susudio ostalo.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Že 500.000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Pica, da te kap!
14: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
15: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
16: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
17: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
18: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj 10 pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64 centov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1 evro in 75 centov.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako ne ti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Dobar dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center do Kozari in nato naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Pa še na cestah Škofije Koper, Škmarje Koper, Laško Celje, pa pri Polulah obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica. In še en radar ste opazili na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče. Srečno in varno.
0: Mixtape poletja.
10: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio. Radio 1
14: 80.
8: Živjo, čudovi dan želim. Nekaj malega je čez 16. Tole Radio 1 80. Igor, vaša družba. Kojo, mi šibamo zdele in mahamo s Cutting Crew naprej. I just died in your arms tonight.

Crowded House, Don't Dream It's Over. A veste, da ljudje, ki govorijo več kot en jezik, imajo po ugotovitvah nove raziskave lahko občutno mlajše možgane? Znanstveniki so pri skoraj 1000 udeležencih ugotovili povezavo med večjezičnostjo in počasnejšim staranjem možganov, pri čemer naj bi pomembno vlogo igrala tako število jezikov kot tudi starost, pri kateri se jih je posameznik naučil. Raziskava je pokazala, da so imeli posamezniki, ki govorijo dva jezika, možgane, ki so delovali približno 6 let mlajše, kot pri ljudeh, ki govorijo le en jezik. Pri tistih, ki govorijo 3 jezike, so bili možgani videti približno 7 let mlajši. Pri govorcih 4 jezikov pa kar okoli 13 let mlajši. Kar zanimivo, no, ja, jaz recimo govorim skupaj 7 jezikov. Dobro, ok, res da, če štejem zraven hrvaščino, srbščino, bosanščino in črnogorščino in to kot posebne jezike. Ja, torej imam možgane na stopni dojenčka. Ja, sej, marsikdaj se pokaže to.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
13: Champion!
14: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
15: Ful hudo. Champion.
16: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
17: Konverta.si.
18: Draga, kupil sem magnezij.
19: A Magnificent?
18: Ne.
19: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
19: Magnificent.com.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Dobar dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
7: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, do Kozari in nato naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Pa še na cestah Škofije Koper, Škmarje Koper, Laško Celje, pa pri Polulah obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica. In še en radar ste opazili na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče. Srečno in varno.
2: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1 80.
12: Ojla, lep dan in lep pozdrav na Radio 1 80. Igor Kukovec, vaša popodanska družba in vas vabim, da pošljete kakšno glasbeno željo oziroma SMS. Napišite, kaj bi radi slišali. Kaj lušnega iz 80-ih. Nič, tri, nič, 200-500 je številka. Zdaj le nam pa družbo dela Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Lepo pozdravljeni, tole so tvoja 80-ta, se vemo že zdaj, kaj je to, a ne? Tvoja glasbena želja, ki jo pošleš na 030-200-500. In si kaj lepega zaželiš. Evo, Špela je danes z nami, ker je tak maničen ponedeljek, bi rada slišala, seveda od Bengalsov, Manic Monday. Jaz upam, da je ta manični ponedeljek zdaj še že malo ohladil, da je že vse v redu, da si lahko zadihala in da lahko v miru poslušaš zdaj le tole pesem, ki si jo zaželela. Manic Monday.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogato vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta. V vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovence so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za migrante. Finančna uprava pa je za letos znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. Furs je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodij ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
16: Dobar dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet oviran še na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško, zaradi nesreče pa zastoji na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med Novimi Jaršami in Kosezami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in pa Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. In še na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Jug in Kozarjami. Srečno in varno na poti.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
0: 80.
16: Lep dan in lepo zdrav, spoštovane in spoštovani na Radio 1 80. Majčkan čez 17. ura, ko gremo po novicah zopet glasbi. Z Whitney Houston začenjamo tole uro in skladbo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

Seal in pesem Crazy. Zdaj pa gremo k eni norosti, ki se je zgodila na današnji dan leta 2001. Dražba se je odvijala in na dražbi je bil par sandal Eltona Johna, ki so na koncu postali najdražji čevlji v zgodovini dražb. Namreč več kot 20 tisoč funtov so ponudili za te sandale Salvatorea Ferragama, sicer znanega italijanskega modnega dizajnerja, no ampak dobro je to, da je ta denar šel v dobrodelne namene, k fundaciji Elton's Aid Trust. Tako da, nič slabega v tem. Zakaj pa ne? Nekdo se lahko pohvali, da ima doma ponošene čevlje Eltona Johna, s tem denarjem, ki jih je namenil za te čevlje, pa so pomagali tudi mnogim. Tako da, lušno. Elton je z nami, I don't wanna go on with you like that.

0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Dobar dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran še na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško, zaradi nesreče pa zastoji na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med Novimi Jaršami in Kosezami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in pa Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. In še na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Jug in Kozarjami. Srečno in varno na poti.
10: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
11: in uživaj poletje.
12: Živa družba, upam, da ste krasno, ste že prišli do svoje poletne osvežitve na Radio 1 80. Ne še, ja kaj pa očakate? Hiter SMS-ko poslat, 030-200-500 napišete poletno osvežitev. Še kaj več, pa vam izdam malo kasneje. Mogoče se boste že lahko hladili v termah Paradiso Doboa pri Brežicah še ta teden.

0: Poletna osvežitev na Radio 81.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Čau, čau in lep dan želim. Kje pa lahko še mogoče mečkan lepši pa boljši? Če dobite poletno osvežitev Radio 81. Vsak dan podelimo 2 vstopnici dnevni karti za kopanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah, kjer imajo res ogromno, ogromno bazenov, imajo 8 različnih savn, pa tobogane, vodna igrala, zabavo ob vodi imajo, otroški bazeni so na voljo, prava izbira za sprostitev, razvajanje, oddih skozi vse leto. Kar morate vi narediti je pa čist simple SMS poslati. 030-200-500, pripišete ključnik poletna osvežitev in to je to. Stiskat pesti z malo sreče je nagrada vaša.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Kids.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Upa!

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo nasmeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanaderjev. Po prvih ocenah sta tab in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru zadnjih 10 let skupaj.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dobar dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in pa naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Strpno in varno na poti.
0: Soundtrack poletja.
8: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
8: Radio 1. 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Samski?
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
14: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in pa naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Strpno in varno na poti. Dobar dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na primorskem okoli 30.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in pa naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Strpno in varno na poti.
18: Radio 1 80.
19: Super časi, super glas.
20: Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 1 80.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni! Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v severni steni Triglava, kjer sta včeraj popoldne padli izkušeni alpinistki. Plezali sta vpeti v navezo, na kar je en od njih zadel padajoč kamen. Izgubila je ravnotežje, padla in s seboj potegnila kolegico. Padli sta 10 metrov v globino in se poškodovali. S helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico. Razveljavljeni rdeči karton po zaslugi Donalda Trumpa pa je dodobra razburil nogometni svet. Dobil ga je ameriški napadalec Folarin Balogun, ker je na mundialu pohodil bosanskega reprezentanta in na naslednji tekmi proti Belgiji ne bi smel igrati, a bo, ker je sam ameriški predsednik poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa ga je zamrznil. FIFA je s tem prestopila rdečo črto, so osupli v Evropski zvezi UEFA, tudi norveški selektor Nolbaken FIFA sprašuje, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Dobar dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju, prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in pa naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Strpno in varno na poti.
10: Walkman za sproščene dni poletja.
5: Radio 1.
10: 80.

0: novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Champion!
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
13: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: Radio 180.
17: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
16: In Radio 180.

0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
1: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
1: 80.

0: novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
2: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
3: Radio 180.

0: na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
1: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio 180. Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
1: Radio 180.